Ndewokwa nọ n'akụkụ ụwa wazobia FM nkụtụtụ ụbọchị taata bụ Friday ahịeke ma bụrụkwa abalị 25 n'ime ọnwa iteghete n'afọ 2026. Ọkpụrụkpụ okwu ndị a bụ ha ga-emekwara anyị isi akụkọ ndị anyị ga-anụkwa nọ n'ụbọchị taata. Na mbụ, ndị ọchịchị obodo Kano enyela iwu ugbu a wee sị ka ụmụ ka ndị niile bụ ndị bi n'ime obodo Kano a biko dododo nọrọ n'ụlọ echi maka isonye na ya bụ nzacha na mkpocha ahụ nke a ga-eme n'ime obodo Kano a malite n'isi ụtụtụ wee ruo mgbe ọ ga-akụ elekere 10 nke ụtụtụ. Aka akparala n'otu nwoke bụ onye na-ere ọgwụ ike na-aba n'anya n'ime obodo Abia. Ndị otu APC akpọkuola n'ụmụ Naịjirịa o wee sị ha ekwekwala ka Atiku Abubakar pụta maka isonye gbaa ọsọ onye isi ala. Nwada Ajọ Ihechukwu Godson Kono ga n'olu ya n'akụkọ nkụtụtụ ụbọchị taata. Tọkwa ntị gị n'ala ugbu a ma nọrọkwa ya bụ akụkọ ụwa n'uju ya. Igbo Igbo ụnabọla chi asị m nke onye chiri ya zere mana asịkwa ya ka ụbọchị taata bụ Friday ahịeke ketara anyị dum bụ ụmụ Igbo ihe ọma n'aha onye nwe anyị. Na akụkọ mbụ sinụ n'ime obodo Kano wee na-eru anyị ntị n'oge akụkọ nke ụbọchị taata ka a na-eme nụ ka anyị mara ugbu a wee sị na ndị ọchịchị nke obodo a akpọkuola ka ha rabụ ndị niile bụ ndị bi n'ime obodo Kano a wee sị ka ha pụta n'ezi igwe maka isonye wee mee nzacha na mkpocha ahụ nke ga-adị n'ụbọchị taata bụ Friday nakwa n'ụbọchị echi bụ Saturday. Onye kọmishọna okwu banyere ezi nke ndị obodo Kano dị n'aka ya mere na ọka nke a wee pụta ihe wee sị na taata bụ Friday abalị 25 nke ọnwa September ga-abụ ụbọchị nzacha na mkpocha wee nyere ndị ọrụ bekee n'ụlọ ọrụ ha dịgasị iche iche ebe ụbọchị echi bụ Saturday bụ abalị 26 nke ọnwa September ga-abụkwanụ maka ime nzacha na mkpocha n'ezi nakwa nkọrọ niile dịbadoro n'ime obodo Kano. Dịka o siri wee dị nọ, ha sikwa n'otu aka ahụ wee kwupụta wee sị na onye ọbụla gị bụ onye aka ga-akpara ebe ọ na-agagharị n'ezi na-esonyeghị na ya bụ nzacha na mkpocha ahụ nke ga-adị na ya bụ ụtụtụ.